0: 日本国旗の入場です。
1: Ladies and gentlemen, the national flag of Japan。
2: 现在是日本国旗入场环节。
0: 自衛隊の代表の皆さんです。
1: The flag is carried by Republic

0: 法人愛知名古屋アジアアジアパラ競技大会組織委員会大村秀明会長、そしてアジアオリンピック競技会シェイク・ジョアン会長をお迎えください。
1: Ladies and gentlemen, please welcome 大村秀明、 The President of INAGOR and His Excellency Sheikh Juan Bin Hamad Al Thani, The President of the Olympic Council of Asia。
2: 下面是致辞环节，本届亚运会组委会主席和亚奥理事会主席将先后致辞。

0: 首先是本届亚运会组委会主席大村秀章致辞。
1: 天皇皇后両陛下、大会名誉総裁であられる秋篠宮皇嗣殿下、同妃殿下の御臨席を仰ぎ、ここ愛知名古屋において第20回アジア競技大会の
2: 組委会主席首先欢迎大家来到名古屋，欢迎亚奥理事会交安亲王及各位相关人士、各位贵宾，齐聚开幕式现场的各位来宾，欢迎各位来到日本，来到名古屋，仅向各位致以由衷的欢迎。
1: この開会式会場にお集まりの皆様、ようこそ日本へ、愛知名古屋へお越しくださいました。心から歓迎を。
2: 本届名古屋亚运会

0: Again.
1: 你们已经搭好舞台，此刻亚洲将再度向世界传递感动。
0: To invite His Majesty, the Emperor,
1: 谢谢大家。
0: To declare the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026 officially open. Arigato. Thank you.
2: His Majesty the Emperor will now declare the games open.
3: 私はここに愛知名古屋において開催される第20回アジア競技大会の開会を宣言します。
1: 日本天皇德仁宣布第20届亚洲运动会开幕。

0: 亚奥理事会会旗进入到开幕式现场。
1: OCAを運びますのは6名の方々です。
2: The OCA flag will be carried by 6 flag bearers.
1: 谷本歩、元柔道選手、オリンピック2大会連続金メダリスト。谷本歩、6名直旗手分別是谷本不实、女子柔道奥运会金牌获得者。元陸上競技マラソン選手、オリンピック金メダリスト。
2: 高桥尚子、女子马拉松奥运会金牌获得者。萩野公介、元水泳競泳選手、オリンピック金メダリスト。秋野公介、男子游泳奥运会金牌获得者。羽田拓也、カヌー・スラローム選手、オリンピック金メダリスト。
1: 羽根田拓也、オリンピックメダリスト。羽根田拓也、オリンピックメダリスト。羽根田拓也、オリンピックメダリスト。羽根田拓也、オリンピックメダリスト。羽根田拓也、オリンピックメダリスト。
2: 高田真希、バスケットボール選手、オリンピックメダリスト。
1: 高田真希、オリンピックメダリスト。
0: 高田真希、オリンピックメダリスト。 高田真希、オリンピックメダリスト。 高田真希、オリンピックメダリスト。 高田真希、オリンピックメダリスト。

0: 皆様ご起立ください。OCA 参加の演奏です。ご起立に支障のある方はご着席のままでお願いいたします。 OCA 行きの掲揚は自衛隊の代表により行われます。
1: Ladies and gentlemen, please rise for the flag and the anthem of the Olympic Council of Asia. If you have difficulty,
2: 下面声要理事会会旗。

0: 即将进入现场火炬传递的仪式环节。环节呢，首先通过一个短片，回顾本届亚运会的区火和城市传递过程。
1: 本届亚运会的火种分别采集自东京、广岛和名古屋三个日本的亚运之城。东京曾举办1958年亚运会，广岛曾举办1994年亚运会。
2: 二つの都市から運ばれた歴史は、愛知名古屋で採火された火と合わせると、今大会の成果が誕生しました。

0: 地火种汇集在一处。从8月22号开始，火炬在名古屋各地进行传递。共有超过1000名火炬手参与了火炬的城市传递。
1: この大会に関わる全ての人の思いをつなぐおよそ1000人のランナーたち。

0: 島康介、元水泳競泳選手、オリンピック2大会連続金メダリスト、釜山アジア大会 MVP。 北島康介、2 time
1: Olympic gold medalist and MVP。 第二棒火炬手是北岛康介，在2004年雅典奥运会和2008年北京奥运会上，北岛康介获得了4枚游泳金牌。

0: 橋彩香、元バドミントン選手、オリンピック金メダリスト。
1: 高橋彩香、オリンピックゴールドメダリスト、バドミントン。
2: 第四棒火炬手是高桥李华。2016年里约奥运会羽毛球女子双打金牌获得者。

0: 室伏広治、元陸上競技反応抜け選手、オリンピック金メダリスト。
1: 第五棒火炬手赤福广志，2004年雅典奥运会男子链球金牌获得者。